0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai 12.
2: Kebenaran tauhid dan kebatilan syirik.
3: Hamim.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: Sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 1-9.
2: Surah Az-Zumar. Beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan.
3: Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim.
2: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.